0: Soul Asylum, sing Runaway Train. Her i tidlig morgen, og for deg som har stått opp akkurat nå, så har du våknet til den 1. septemberdagen i år. Ja da, tidlig morgen er programmet. Nils Hagen hos deg i studio. Morgen, morgen.
1: Nå ja.

0: Ja, du hører Faith Hill og This Kiss i God Morgen Hordaland direkte fra Gamle Haugen. Her skal vi være frem til klokken blir ni i dag.
1: Mm. Vi sitter inne i rommet som skal, der du kan komme inn senere i dag fra klokken to for å skrive i kondolanseprotokollen. Og så har jeg fått en bunke med kort og brev her som folk har skrevet til Kong Harald. Jeg vil lese opp et fra Lars. Til Kong Harald. Jeg synes det var trist at du døde. Jeg håper det går bra med den andre kongen, hilsen Lars. Og så han tegnet en fin tegning, og det sånn herlig barneskrift ja, på kortet.
0: Med røde hjerter og blomsterkvast og kongen der i seilbåten sin.
1: Ja, det det faktisk.
0: Ja.
1: Ja, så fint. Det mange sånne. Det mange som har lyst til å vise at de bryr seg.
0: Og så stiller vi spørsmålet, hvordan har det vært for de som jobber her på Gamlehaugen nå med det som har skjedd? Det jo klart at dette er noen som lever tett på kongefamilien. Vi skal få mer om dette her etter klokken halv sju.

0: tekst. Too old for this shit. Og jeg står sammen med datteren min på 15. Ja. Bare, skal du ha sokker som det står too old for this shit? Og men, I'en stjernetegn, for man skal liksom ikke banne, men skal jeg gå rundt med sokker? Hvem det som har sittet på sokkemøte I sokkerforeningen og sagt sånn, ok, vi tar Fjellheim, så tar vi, det sesong for det, tar en liten skikjører, og så klinker vi til tekst. Men, jeg skal mene noe med sokkene. Og too old for this shit, jeg for gammel for å ha sokker? Hvem det passer for?
1: Det som litt gøy nå, Martha, at jeg har da gått sokkeløs de siste tre månedene.
0: Ja.
1: Men I dag... Jeg jo sokkeløs I dag også.
0: Ja.
1: Jeg går I disse små steppeskoene mine uten sokker. Jeg trenger et par sokker. Så hvis du skal åpner pakka...
0: Du holder for ditt
1: ja,
0: shit.
1: Ja, ja.
0: Du vil mene det.
1: Ja.
0: Her, vær så god.
1: Kan du...
0: Så tar jeg de to andre. Nei, men da ordner det seg. Det regifting da.
1: Ja, ja.
0: Så nå tar du på og ned I små steppesko. Men det bare...
1: Åh, deilig da. Det deilig.
0: Ja, det deilig. Nå... Alt det deilig. Ja. Men når du, med en gang du setter deg ned og tar høyre låret over venstre kne... Og flerrer opp den blå, lyseblå skriften som sier I'm too old for this shit.
1: Jeg har en kompis som har et par sjokker som han veldig går ofte med, hvor det står Jeg elsker kebab. Det også rart.
0: Ja, men det kan han mer stå for.
1: Jo, men hvorfor skal han ha det på benet?
0: Hvorfor skal han ha det på benet?
1: Det fortsatt rart.
0: Det blir for dumt.

0: Ja, da sa titelen på låta Melodies med Sofia, hørte du her i 9-timen, med Marte, meg da, og Kåre Magnus, deg da.
1: Jeg begynner jo å få såpass dårlig syn i en alder av 47 år at jeg leste først Sofa.
0: Ja, at du tenkte artisten Sofa.
1: Helt Sofa. Mm. Og da ble jeg dratt rett tilbake til et slags sofamaritt.
0: Ja, for du står i det nå.
1: Ja, om jeg gjør. Jeg har levd, for det første har jeg levd uten sofa i 2 måneder. For vi hadde en sofa, så solgte jeg sofaen før jeg kjøpte nye sofa. Mm-hmm. Så vi har hatt en pinnestol i stedet for sofa nå. I et par måneder, noe som gjør at ingen har vært i stua, alle bare ligger på hvert sitt soverom ja. Og sett på TV på bitte liten skjerm. Ja. Og så har jeg da begynt å kjøpe sofa, så kjøpte jeg først en sofa, bestilte sofa, angret på kjøpet, hevet kjøpet, for jeg så en annen sofa.
0: Ja, som du heller ville ha.
1: Som jeg ville ha. Så viser jeg at den nye sofaen som jeg hadde lyst på, den var jo akkurat like hard og like dyp som min gamle sofa. Du vet, en så dyp sofa at du ikke får liksom knekk i knærne.
0: Du ligger, går til midt på leggen.
1: Ja, ja, helt håpløst. Så droppet jeg den sofaen, så gikk jeg inn igjen til den opprinnelige sofaen som jeg egentlig skulle ha, holdt på å kjøpe den. Men da gikk jeg en annen nettside, og så en annen sofa. Ja. Og så tenkte jeg, nå lander det. Nå kjøper jeg den sofaen. Der er den. Og så, det var da veldig billig den sofaen var da. Det var ikke så billig, den kostet 13 000 den sofaen. Ja, det... Men i dag er jo en sofa, altså.
0: Det er
1: så dyrt. Så var jeg ferdig med, altså jeg var 100 unna å klikke kjøp på den sofaen, 13 000. Så viser jeg at jeg holdt på å kjøpe sofatrekk for 13 000. Tenk å glede seg
0: på å få... Gå fra pinnestol til haug som skal ligge.
1: Få noe i pose. Så det må du passe på når du kjøper sofa. Ikke kjøp bare trekket, for da blir det trist. Ja da. Så gikk jeg tilbake og kjøpte den opprinnelige sofaen. Den kommer i morgen.
0: Det kommer i morgen. Så må du være hjemme og vente hele dagen, for de kommer jo mellom 08
1: og 23. 08 og 15.00.
0: Og 15.00.
1: Helt håpløst.
0: Mitt arbeidstid. Ja. Det er topp det. Ja, godt du ikke skal være vikar i morgen da.
1: Ja.
0: Vi hørte jo, ikke Sofa, men Sofia med Melodies. Og apropos melodier, jeg hørte på 9-timen på søndag, og da var Åge Aleksandersen gjest. Og melodier, låter, sanger, han har jo skrevet mye, men så viser det at han er veldig, veldig, veldig nøye på at han skriver ikke låta, han skriver sanger. Hør på dette.
2: Vi har fått et godt og velment råd eller tips fra Mats her, det står med kolon da. Åge skriver ikke låter, han skriver sanger. Hva tenkte du om det, Åge? Du er vel en sangskriver da, og ikke en låtskriver?
3: Det er helt riktig. Jeg har påpekt, jeg har 350 sanger, tror jeg, registrert hos Tonoen. Så jeg har aldri skrevet en eneste låt. Det er sånn som jeg hører når jeg går i skogen og hører på føglene, og så videre, og så videre. Sånn, men det er jo ikke en stor sak i livet mitt, jeg er bare en sur gammel gubbe.
2: Ja. Men hvorfor tenker du at du skriver sanger da, og ikke låter? Hva er definisjonsforskjellen for deg?
3: Jeg vet ikke, det er jo svensk da, så jeg vet ikke hvor det dukket opp hen, men for en god stund siden så ble det jo der sånn som språk, alltid fornyes da, så ble jo dere der en del av det. Og så har jo jeg valgt utenforskap når det gjelder det. Så jeg skriver bare sanger.
4: Ok. Ja, men det er notert, Åge Aleksandersen.
3: Takk, takk.
0: Det er så gøy. Man begynner da, og du vet at altså det er det vi gjør i 9-timen. Prater, snakker, og så er det vi kaller låt da, og da vet du at du har 1,5 timer med Åge Aleksandersen, hvor du for Guds skyld ikke må kalle det låt, for det er der en sur gammel gubbe, vil ikke ha det.
1: Jeg kjenner meg sånn igjen, fordi folk sier at jeg er programleder. Jeg er ikke programleder, jeg er formidler.
0: Du arresterer folk for. Men vi tenkte, er det noe annet? Altså, man har jo låt og sang. Mm. Han mente jo også at låt er noe man hører fuglene i skogen. Mm. Jeg sier jo ikke sånn, hva slags låt er det...
1: Den låta jeg hørte i dag, altså, sprudde det.
0: Det virker rart, ja, men jeg har sjekket litt. Vi har jo spor, altså nå skal vi høre et spor, men da blir det høres jo rart ut, ja. Et nummer, dette nummeret som du skal føre, er jo ikke riktig deler. En melodi som kommer nå, det kan man si. Komposisjon blir jo veldig pretensiøst da, faglig. Verk, det er sånn, det nye verket til Chris Holsten. Det sitter jo ikke helt i munnen det heller. Ja, men det går jo ikke.
5: Nei, det går ikke.
0: Så har du innspilling, utgivelse, singel, slager. Da sier du jo på en måte at dette kommer til å bli en suksess. Ja,
1: ja. Så er det litt gammelt også. Slager, er det ikke?
0: Jo, slager. En god gammel slager. Ja. Klassiker er jo også en gammel favoritt. Ja. Og så kommer jeg frem til et ord her som jeg tror ikke mange bruker. Ørehenger.
1: Æsj.
0: Ja, det er.
1: Ja, det er ikke
0: riktig. Jeg skjønner poenget, at du, ja, det setter seg i øra, men det er ikke sånn, nå skal vi til den siste ørehengeren til Sandra Ling, ja, det går ikke det, eller?
1: Det er som å kalle bindet sin for milsluker.
0: Jeg skal ikke gjøre det.
1: Det er like ekkelt.
0: Ja, pass deg for det. Så vi velger nå når vi skal introdusere Gunn Kvåle. Jeg tenker at jeg hører liksom O Store Åge Aleksandersen.
1: Jeg har lyst til å si verket.
0: Ja, vi skal ikke plise Åge Aleksandersen tilfelle han hører på oss og kalle det en sang.
1: Nei. Jeg vet ikke med deg, men jeg har lyst til å si verk.
0: Sånn ja, ok, da sier vi verket til Gunn Kvåle. Sommeren før deg.

0: hva om det finnes noe mer Sangella Lockhart du hører på NRK P1
1: mm-hmm.
0: Det jo manges foretrukne radiokanal
2: Det det, det beredskapskanalen vet du
0: mm. Det?
2: Ja Her sender oss bare I påvente av større hendelser ja. Og så de å trø vattnet mens den viktige tingene skjer eller å vente på den viktige tingene mm.
1: Marianne skriver Jeg kokk jobbet 4 år som kokk på Svalbard og det kan virkelig anbefales så der Sven du Svalbard entusiast
0: Det var det jeg skulle gjort, vet du Marianne
1: ja.
2: Det ser ut som den hun som lev drømmen din, Sven mm. Anonym skriver Når jeg var 10 drømte jeg om å bli arkeolog eller fergekaptein Men dere hva slags utdanning kreves for å bli høyesterettsjustitiarius spør for en venn
1: Da må du vel ta just da
2: Du må ha en master I rettsvitenskap
1: Ja, den gamle
2: juridisk embedseksamen
1: Ja, nettopp Og så må du vel ha sikkert fullstendig plettfri vandel Og så må du ha masse erfaring, tror jeg
0: Og så må du være I stand til ut Så må du jo klare å uttale egen titel
1: Ja, det
0: siste,
1: det også
0: Det siste grave
1: Ja Ja, ja.
0: Se her,
1: Anonym skrev Jeg ville blitt skredder Nå jeg lege, så jeg kan på en måte sy.
2: Ja.
1: Men jeg vil gjerne sy klær og ikke sår.
2: Ja.
1: Det var en ærlig sak.
3: Hallo?
0: Mm.
2: Hallo?
0: Hallo?
3: Hallo, det Truda.
0: Åh! Oh.
2: Wow!
0: Hallo, Trude.
3: Hallo, ja.
0: ah, det var fortærende. Nært. Men jeg tolker det som at ikke du helt klarte... Og svare riktig her?
3: Nei, altså, jeg fikk ikke til å svare skikkelig på telefonen min, så bare lurte jeg på om det, jeg hadde brutt samtalen, så derfor sa jeg hallo først.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var da forferdelig trist, men du skal få plaster på såret. Ja, du skal få plaster på såret likevel.
3: Ok.
0: Ja.
1: Det veldig fint. Det gullglitrene så ganske pent, altså. Så det er...
3: Oh. Ja. Det var spennende ut.
0: Hvor når vi deg I dag da, Kjersti?
3: Det var litt dårlig å høre. Hva sier du?
0: Vi lurer på hvor vi når deg I dag.
3: Hvor mye?
0: hvor I Norge du befinner deg?
3: Og hvor I Norge? Jeg befinner meg I Bergen ja. Kommune, da, I Åsane, en av bydelene I Bergen.
1: Hvordan står det til der I dag da?
3: Jo da, det begynte med skyet vær, men nå det begynt å regne litt, ser jeg.
1: Åja, oh så ikke bare...
3: Ja, nå har jeg stått på hodet inn I kleskap og ryddet.
2: det du det med, ja.
1: men det jo...
3: Det stor bunke, så jeg skal bli kvitt, så det jo hyggelig.
1: Ja, men det jo greit arbeid på regnværsdag, ikke det da?
3: Ja da, det var det det var.
2: Ja. Det var vaskedag I dag, du også, ja.
3: Ja, vaske vet jeg ikke akkurat, rydda.
2: Åja, det ryddedag, ja. Ja.
3: Det ryddedag. Jeg rydder I kleskapet mitt, for det var blitt så fullt.
2: Ja.
3: Og da fant jeg plutselig en hel stabel som jeg egentlig ikke hadde brukt for.
2: Ja, hva gjør du da?
3: Ja, nei, da ser jeg om det ser ut som noen andre kan bruke det, så mm. leverer jeg det inn til en gjenbruksbutikk som vi har oppe på senteret her.
2: Ja. Det lurt.
3: Ja da, for det jo ikke alltid det utslitt for det om det kanskje blitt plutselig litt så trangt eller noe sånt.
2: Plutselig ser du en ung student gå rundt I gamle blusa di.
3: Ja.
2: det jo litt artig det da.
1: Ja. Det kan være gull for andre, vet du, det som har blitt litt sånn grått for deg.
3: Ja, sant. Det kan jo det.
1: Ja.
2: Og så får du nå bare være litt sånn opps da, det kan jo hende oss ringe deg senere en gang, vet du. Og
3: ja,
2: da...
3: jeg fremdeles med I trekningen for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan sette et kryss med navnet ditt, at du blir ringt opp igjen. Og da, ja, må man si...
2: Da.
3: Hei, det tror jeg.
0: Ja.
1: du har det inne, vet du, det ikke noe problem.
3: ja, det kom så brått på liksom, men ja, som sagt, så var jeg ikke helt sikker hvem det var som ringte.
0: Nei, du sto jo inne I et skap der og prøvde å redde kloden, og det noe bra.
3: Ja.
0: Da ønsker vi deg en bærekraftig dag videre, og så det veldig lurt å holde linja, for da får du snakke med Eli Bergman.
3: Ja, takk.
0: Fantastisk. Ha en god dag da.
3: Takk,
1: I like måte.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Ja, landsmøtevennlig.

0: Hva er denne melodien? Minner meg en gammel sang.
1: Ligner ikke veldig på en Tobias Sten-låt da?
2: Ja, altså minner det om en Odd Nordstoga-låt. Kanskje noen Stein-Tolef Bjella-greier.
0: Jeg har gått og nynnet på det i flere dager.
2: Det er altså, akkurat, er det liksom en spesiell plass der da, som, eller er det hele greia som ligner?
0: Altså, det, nei, det, det er akkurat for å høre det som jeg liksom har mest som er akkurat det, dette jeg skal få høre, dette.
1: Ja.
0: Akkurat det. Det er stjelt fra et eller annet sted. Jeg klarer ikke, jeg husker bare du.
1: Ja. Jeg tror det Tobias Sten-låta.
0: Nei, det noe eldre. Jeg har skrevet ned en, jeg har listen nå, jeg har skrevet ned. Kan det være gammel Ryan Adams?
2: Oi,
1: ja. Hva kan han bidra med?
0: Kan det være Emmylou Harris?
2: Ja, men der har jeg mer å bidra med. Jeg synes ikke det var noe veldig dit, nei.
0: Kan det være Susanne Sundfør?
2: Litt, der jeg mer osikker at.
1: Du har virkelig ikke svaret. Dette et ordentlig rop om hjelp.
2: Ingvar tipper vamp med Tirna Noir.
1: Svart november.
0: Oi, oi, oi. Nei, nei, jeg tror ikke det er den.
1: Hekla Stålstrenga.
2: Hekla Stålstrenga kan det være. Dire Straits med Going Home, skriver Kim André.
0: Vi må høre den egentlig.
2: Mark Knopfler, skriver Bente.
0: Åh! Ok, nei, der må bare, hvis det er noen som kommer på det, ta kontakt i appen NRK Radio.
2: Europe Final Countdown, skriver Elin Pelin. Waterboys, kan det være det?
0: Kan det være Waterboys?
2: Det skriver Frode, eller han skriver Eaterboys, men jeg tror han mener Waterboys.
0: Eaterboys.
2: Rolf skriver garantert hekla stålstrenga. Meldingene renner jo inn da.
0: Ja. Ja, veldig bra. Fortsett å hjelpe oss i appen NRK Radio. Det, vi står fast. Vi trenger.
2: Han skulle ha det en sånn app som man kunne ha sunget akkurat bare linja til.
0: Ja! Ja!

0: Det er rakel. Og vi har jo havnet I et skikkelig blindspor her, for det, vi har en slags felles dugnad for å finne ut hvilken sang det her Og det ikke denne sangen vi på jakt etter, men vi på jakt etter sangen dette minner om, for dette Yellow Fox, Taste for More, nederlandsk popmusikk. Men hva det de har stjelt?
1: Men den jo, den det en slik vending som kan finnes flere plasser, spør du med.
0: Absolutt.
1: For musikk blir aldri logget på en måte helt isolert. Det veldig mange ting som går att.
2: Ja, og man sier jo at alt komponert før.
1: Ja da.
0: Og Armand Jedi har sendt melding her og sier Bob Dylan. Og når jeg leser Bob Dylan og sier, ja, det her det, kan det være Hurricane liksom? Ja, kan det være for Hurricane og Bob Dylan?
1: Ja, der har du en fele som spiller en noe lignende greie.
0: For det er samme instrument, dette,
2: ja, ja, det
0: jeg mener at det spilles på fele, eller dette fele eller mandolin?
1: Ja. Nei, det fele, ja.
0: Dette fele, ok. Altså, det er en fele. Mm. Og det Øyvind har foreslått, kan det være First Aid Kit med Emily?
1: Ja, den har testet. Mm. Den var det ikke.
0: Men First Aid Kit, du? Ja, her det fele, ja.
1: Det jo Hurricane.
0: Ja.
1: Det du har gjort nå, Sven, at nå har du gitt alle de her en slags hjerneorm når vi ikke blir kvitt.
2: Må jeg lurer på om det kan komme fra en tv-serie? Fra den nye dyrlegen eller noe sånt?
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Jeg vet ikke om du ser sånt?
0: Jeg tror ikke jeg har sett den nye dyrlegen.
2: Nei.
0: Men det betyr jo allikevel ikke at det feil, for det kan jo være at de har tatt en eller annen kjent sang, eller...
2: Ja, nei, der det en, der har de, tror jeg, noe eget, men...
0: Jeg beklager, nå var jeg helt sikker på at nå hiver jeg ut den her til dere, så får vi svaret med en eneste gang, og så blir vi alle kollektivt lykkelige, men snakk om skivebom.
2: Ja, vi nevnte at det Bente som assosierer det her med Local Hero og Mark Knopfler.
1: Ja, så, den har jeg vært inne og hørt litt på.
2: Ja, ja, Newcastle spiller den før sine hjemmekamper, visst nok.
1: Ja. Mm. Hjem igjen av Frida Amundsen kjøm det her
0: Telegraph Road, Dire Straits.
1: Ja, mye Mark Knopfler og Dire Straits foreslag her også.
0: Og det var, tror jeg, Vestlandsfanden, ikke sant? Si gjerne hvilken låt dere tenker på. Vi får se om vi klarer å løse dette etter nyheterne.
1: Jeg må nesten få, kanskje koble på nyheterne rett og slett.
0: Vi får ta det med nyheterne klokka.
1: Det var ingenting annet.

0: Popmusikk fra Singsaker.
1: Ja.
0: Mener.
1: Her I Trondheim?
0: Ja.
2: Øvre Singsaker.
0: Jeg mener at Matoma bodde nå I hvert fall der en periode.
1: Å ja, men han Matoma jo egentlig fra Skarnes eller et eller
0: annet. Ja, han jo skikkelig sånn innlandsplass. Ja, ja, ja. og det var ikke bare Matoma, det var Jason Derulo, det var Jennifer Lopez.
1: For et lag.
0: Og vi har mye... Lyd vi tenker på I dag Blant annet denne her Hva som har blitt stjelt her? Det Store gåten
2: Ja, for spørsmålet ikke, jo ikke hvordan sang var det der
0: Neida
2: Men hva det det høres ut som?
0: Ja
2: Ja
0: Og vi har brakt landsmøtes lytter ut I et slags kollektivt traume Alle prøver å finne ut hva det Minner om introen til Game of Thrones Eller en melodi der, sier Olava
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror jeg har det Silje Kristin sier låta ligner på The Tallest Man on Earth Sagres
1: Hør der da, oi, det har jo du hørt litt på
0: Det kan det være, dette skal jeg lete opp Vi har fått flere gode tips Det var noen som foreslo Hva du har der et sted, Torfinn?
1: Det var The Highwaymen
2: Og så var det Heimlands sang med Ingeborg Bratland.
0: Det fra Heimlands sang av Odd Nordstad og Ingeborg Bratland. Ja. Sier Laila I stedet. Tallest Man on Earth, dette høres veldig riktig ut, sier Kristin. Jeg kommer til å bli så lykkelig.
1: Og Matoma fra Flisa, skriver Hanne. Så har vi fått det I orden nå.
0: Det vel såkalt Flisa-spikkeri.
1: Ja, det Flisa-spikkeri, men det rett skal være rett.
2: Ja, fy søren, så ikke jeg prøve å stjæle.
1: Thomas skriver, hei, Matoma fra Solør, altså en solung, ikke for å være streng.
0: Ja, det vel jo Flisa-spikkeri da.
1: Ja.
0: For han fra Solør, eller fra Flisa?
1: Ja, men det vel Solør kommune, da, regner jeg med. Ja. Det her kan jeg finne ut av.
0: Ja. Ok, Elin, har du noen flere tanker?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle bestille opp denne Tallest Man on Earth-låten.
0: Ja. Ok, dette blir spennende. Ja.
1: Flisa et tett sted I Solør kommune. Så da tror jeg så snevret inn Matoma ganske greit.
0: Ja.
1: Ja. Hvis det noen som vil skrive hva for en del til Flisa han herfra, så det bare å, da NRK radioappen der for det.
0: Jeg tror kanskje vi løste gåten, altså. Kanskje det Tallest Man on Earth, men her Bryan Adams.

0: Eriksson forsvant.
1: Det er jo ikke alle sanger som har teksten sin på dialekt i navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men den heter altså bare sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
2: Den er veldig lite, den trønderske i-en, som er den som folk også regner med skal være i ditt navn. Alle trøndere tror det skal være en i ditt navn også.
1: Ja.
2: For det er jo en i Elin. Det er en i Torfinn.
3: Sveng.
2: Ingenting.
1: Jo, i Trøndelag er det. Sveng.
2: Ja, sveng, ja. Jeg la oss litt fra i Bokestad.
1: Ja.
2: Jeg regner med døktoene i studio her skjønte det, eller?
4: Faktisk.
2: Det kule begge to.
1: Ja, 80%.
2: Ja. Bra, har du lest den her for dine unger, du, Sven?
1: Nei, men jeg tror kanskje min, hvis det er den jeg tror da,
2: ja,
1: så tror jeg min bestemor har lest den for meg.
2: Det kan hende.
1: For 7-8-30 år siden.
2: Det er jo interessant. Skal vi se her nå. Hvor er den, når er den ifra?
1: Ja.
2: Det er jo, jeg tror den er tysk, sjø. Opprinnelig.
4: Ja. Werner Holzwart.
2: Ja.
4: Hvis det er den, jeg tror det.
2: Den skal vi se her nå.
1: Det er ikke Werner fra Hverdagklubben.
2: Det er ikke Hverdagklubben, Werner, nei.
1: Tenk hvis han hadde skrivet den der, det var helt rått å komme frem nå. Skrevet en av verdens mest kjente bøker.
2: Dagens bok var i hvert fall «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans».
4: Ja.
2: Kanskje den lengste titlen også hadde gitt boka til nå.
4: Ja, det tror jeg det må være.
2: Skriver av Werner Holzwart, ja. Og det her skjønte blant annet Kristin Eriksen som skriver «Hei, dette var boka «Den lille mullvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans». Vennlig hilsen mamma til to på 10 og 12 år som har lest boka utallige ganger. Gratulerer, Kristin. Da får du en veskebærerveske fra landsmøtet med en bok inni, og inni boka så ligger det et heimlogg og bokmerke fra landsmøtet.
1: Oi, oi.
2: Ja, det er ikke den lille mullvarpenboka du får da, altså den skjønner du har. Du skal få en annen ei.
4: Ser veldig bestemt ut av mullvarpen, gjør han ikke det?
2: Han er bestemt, ja.
4: Ja.
2: Han har en sånn framoverlænt holdning når han skal gå og finne ut hvem som har gjort det her.
4: fin.
2: Og innom ganske mange dyr på veien også.
1: Ja,
2: ja.
1: Hvilke dyr er det?
2: Nei, det er noen hest. Det er noen måke.
4: Hvis du ikke har lest den, kjære lytter, så kan du også finne boka hos Nasjonalbiblioteket. Der er den...
2: Ja.
4: Tillesing.
2: Der kan du lese den i nettleseren din, hvis du vil.
4: Ja.
1: Rekke med en historie.
2: Ja, ja.
1: Jeg har to kompiser som stod og pratet sammen i skolegården, og så kjente ikke hverandre så godt, men de er noe sånn 15 år gamle, og så sier han ene sånn, hva er det foreldrene dine jobber med? Og så sier han sånn, nei, min far er advokat, og min mor jobber på biblioteket.
4: Ja.
1: Og så sier han kompisen sånn, jobber på biblioteket? Jeg sånn, ja, jeg jobber på biblioteket. Ja, det visste jeg ikke. Det er jo helt rått. Kan du jo låne med deg gratis bøker hjemmefra jobben til mora di? Det er helt rått.
2: Ja, flaks.
1: Gratis bøker.
2: Skikkelig ned på,
1: wow.
2: Baby.
1: Sinnssykt.

0: Paradise Violet Road, og da tror jeg passer veldig fint til dagens konkurransevinner, Roy. Eller avslører ikke mer akkurat nå.
1: Nei, for vi har fått en telefon, eller det vil si, vi har ringt opp Marit Tveit fra Uggdal. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Vi lurte jo på om det var fleik eller fakta at den første ferie av Utre Sognefjorden gikk fra Lavik 2. juli 1955, og hva svarte du der?
2: Jeg svarte fakta. Ja.
1: Det helt rett. Visste du ditt, eller bare tippet du?
2: Tok en råsjans.
0: Ja, men du, råsjans da bra, vet du. Altså, jeg sa at Piece of Paradise passer fint til dagens konkurransevinner. Altså, du sa, Roy, Uggdal, da jeg med på Tysnes opprinnelig, da jeg jo et lite paradis i seg selv. Men altså, du ikke på Tysnes akkurat nå?
2: Ikke nå. Nå jeg på Rådås.
0: Beskriv litt hvordan det for oss andre som må tåle surt og grått vestlandsværet en tirsdag.
2: Godt og varmt.
0: Ok. Vi gir oss der.
1: Ja, vi blir litt misunnelige her. Vi står i studio og ser ut på regnet og tenker, vi har vært på råd også vi også. Men du, Marit, nå skal vi snakke om ferjesambandet mellom Lavik og Oppedal. Ja, det er korrekt at den aller første ferje, bittelite ferje, gikk sin første tur fra Lavik til Instefjord på Sorsjære, og den gangen, 2. juli 1955. Men vi skal holde oss på dette her ferjesambandet, skjønner du. For nå er det slik at du får tre påstander, og så må du få svare korrekt på to av de tre for å få premie. Så får vi se hva hender dette her bærer da.
2: Ja, det
1: er sant, ja. Vi starter med første påstand da. Vi skal altså holde oss i Sogn, Ferjesambandet Lavik Oppedal, og her er første påstand. Oppedal ligger i Gulen kommune, fleip eller fakta?
2: Da er vel fleip.
1: Nei, det er det.
2: Det ligger
1: i Gulen kommune på Sørsjø og Sognefjorden, ja. Men, du har to sjanser til her. Skal vi bare gå videre da?
2: Ja. Ja.
1: Fra i dag så verter det ferjeavganger mellom Lavik og Oppedal hver halvtime, fleip eller fakta?
2: Nei, det var vel fleip, tror
1: jeg. Ja. Ja da, hvert 15. minutt.
2: Heldig med den.
1: Ja, du er heldig med den. Og så siste spørsmålet, du har fortsatt sjanser å vinne en premie her.
2: Ja.
1: Hvis vi beveger oss til nordsiden av Sognefjorden da, Lavik ligger i Hyllestad kommune, fleip eller fakta?
2: Fakta.
1: Nei.
0: Jeg hørte ikke, hva sa du?
2: Jeg sa gjerne fleip.
0: Ja, du må bestemme deg.
2: Fleip.
0: Fleip?
2: Ja.
1: Nei, det svarer du. Det ligger i nabokommunen Høyanger.
0: Så... Ja, men du sa fleip. Så får den.
1: Det er selvsagt. Gud hjelper meg. Nei, nå er det et dårlig forsøk på å svindle deg med for en premie. Det er fleip selvsagt.
0: Det er så langt til råd også at jeg hørte ikke helt hva du sa. Så
2: nei, det er lange. Ja, da.
0: Så ditt klarte du veldig fint, Marit. Ok, hva er planen nå videre da?
2: Nei, minst mulig. Ta en tur inn til Rodos by, faktisk, og ja, kanskje noe som heter smaken av Rodos.
0: Ja.
2: Så, vi ser.
0: Det høres ut som gode måltid-eventer da, eller?
2: Ja, litt god vin, kanskje, og oliven, ja,
1: vi får se. Ja. Da må du nyte ettermiddagen og kvelden og resten av ferien din på Rådås, og så Marit Tveit, så skal vi sende en premie i posten din, og så får du ha en fortsatt fin dag.
2: Tusen takk skal dere ha, i like så.
0: Takk skal du ha.

Den er din, ja da. Barry Gibb har vi jo behørig feiret i forrige time av Pockvis kveld. Han runder jo 80 I dag. Legenden Barry Gibb. Altså, saks veldig mye å føye til der. Vi har ingen innmeldte på onsdag, heller ikke torsdag. Men på fredag så finner vi Beyoncé Knowles, som runder 45. Og Jay-Z, han må jo hoste opp en eller annen gave, men begge to vasser jo I dollar. Og tilsammen så det jo, ja, har en formue på størrelse med Elon Musk omtrent. Så hva I all verden skal du gi henne? Ja, kanskje rett og slett strikke en liten hatt, kanskje. Hun mangler det, jeg vet ikke. Men på lørdag, dere, så har vi denne karen.